0: Hola, ¿qué tal? Te saluda David Ibarra de N+ Univisión 21. En esta época es muy importante que te mantengas al tanto de lo que está pasando en tu entorno, en tu ciudad, en tu estado, en el país y en el mundo. Y lo puedes hacer a través de este, tu canal preferido. Comenzamos a las 6 de la mañana en N+ Univisión California, un noticiero que te trae la noticia a primera hora. Por la tarde, ya sabes, en punto de las 6 continuamos con la información en N+ Univisión 21, con las noticias que afectan nuestro Valle Central, dando cobertura desde el sur de Modesto hasta las montañas de Grapevine. Y para cerrar el día con el noticiero de las 11. Recuerda, tenemos un gran equipo de periodistas profesionales preparado para darte cobertura a los hechos noticiosos que pueden ser de tu interés, que incluso pueden ser herramientas informativas que te pueden ayudar en tu día a día. Gracias por tu apoyo y tu lealtad.
1: Participa, juega y prepárate para ganar Summer Cash and Gas. Todos los jueves de agosto, los miembros del Premier Club pueden ganar dinero en efectivo y premios. Y los días 20 y 27 de agosto, el ganador de las 8 de la noche podrá saltarse la fila para la gasolina a bordo de una bicicleta eléctrica personalizada, totalmente nueva. Además de $5,000 en efectivo con Summer Cash and Gas. Solo en el Tachi Palace Casino Resort, en Lemoore.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
3: KONDFM, Clovis Fresno, La Explosiva 107.5. La estación donde los trancazos suenan con más fuerza.